asi ripe ki bebi abebi abebi nfana ni bebe re nbulala e gba ki obirin o si finu fido ko si koko re le ko lohun o se mani se oko na ba gba kadara pelu gbogbo bo se lo yi so mo pe o fi le mi le ni ma ronu ati pada wa mo o kini kini mo fe wa se nu le ah he abe ra ti e mo an ri kini kan so ni baba doki odo aduro ebi ti lo o mo ti lo ko mi e bi ti ko dele re o gburo mi tin ba dele oko mi to ba gbo pinpin ma to toko mi ra fun mi nu wo ni ko mo duro to ba duro ma fi ko lu o ni obirin ba lo ba leri o le ka awa mo n to wa tun wa ro debe bo se pe niyan ara ko si alaji ola lo mi niyan abi pastor ko mo la fi ola ya mo la wa mejeji lo n ba soro kilode seri ibinu oda ibi ti mo ti n binu so foko mi pe mo ti jade le re n ton pada wa mo bi mo ba wa ni won so fun mi pe idi eru re to ti ku oyin abuku lo ba nbe o bi mo ri sohun bi kristiani se m so

0: a ba se fe di ka yo igbara yi a jo mo paro
1: rara a se le pariwo mo ra se beyin na mo n ya lowo mi na
0: o ti gbo
1: e bo mi o ni se be se mo n se fe mi
0: o ti gbo
1: e mi pada yin le yi fun mi pada ma fun yin pada
0: o da mi ye mo
1: o da bi ti beyin e ko na daddy je tun de ba o le se n se ba n gba da se enemy progress
0: o ya so ko love mi
1: mo
0: account mo ni ke se si ye yi
1: o pe mi yen na ni ke se si
0: o ti gbo
1: e se un sir olowo ori mi thank you sir I love you.

0: ti wole
1: mo ti send e now
0: says ma ma paro fun eni
1: kan ko e wa lati wole
0: o se wole 200 kilo tu pada send a ko pada te fe
1: ni ani ke gba dani se bi mo so fun yin pe ma fun yin to le to ku ni okan yin gan dare
0: paro mo mi mo
1: dadi ye tun bi okan yin doti a se ro pe mi o ni fun yin mo ni se be le ya mi ni
0: o ti to bi e ko mo fun mi
1: tin ba wa fe se
0: in fe bo ja o sa ro ko
1: fun yin ki le fe se ki le kini dauda tin ba fun yin
0: mo ti gbo
1: o da mi o ni fun yin kan te ba se se mi ni fun yin en te ba fe jo mi so en te ba pe mi e pe
0: wa ti lekun en ti wa ba en to fe ba da lo wa
1: o da ro

0: e ma ba nse toju daddy mi baba mi da layinka
1: dada ni ko sise la
0: alati le ye mi da layinka
1: dada ni ko sise la
0: a ri dunu ti a fe mi omo adebayo salami jagu jagu wa so e ba nse toju ba mi fe mi adebayo dada gaga gaga gaga la go mi dun
1: se generator ton ton lojumo
0: bani alo mi do layin ka wa gbagbo kan
1: kini un to forun
0: jako po ke o po ye ye
1: kini un to forun kun wa
0: kemi adebayo salami ko ni baje sale oga oga
1: o se be ta lo to da yen lara leyin olohun a se da wa
2: oba la oba
1: mo fe e to bi oba
0: emi ti se leyin odun ya mi mo teyin
1: to
0: ku eyin e lo wa godfather
1: ti won gbe be gbe abi sisara e dan be inu odori mu mi
0: e ma ba ndu fe mi adebayo